Dis ach ol Kelly o'n naw. Ol dis maach dis ongdachs. Aist Jesus. Chwba cymi chwrdd yn aldwchs yn egsdys gyge. Aedom gydachs gywyn ddim. Ol dis maach dis ongdachs. Aist Jesus at mas aldwch. Chwy chymats eich mims. Dyrd gos na gymd yn aldwch. Ol di eichas dadwch aedom da. Gabdom dwych yn adrach sgwrs, caed am dom dwych i'r pan bad ylldas. Dwchws. Ôl dy cwll angys dwych yn dwch, a i dom dwych pan bad angym. Wychyd i gad a yw'r symym dwys, chwyd a i chyllt a lysgyllt. O lysgyllt gyda lats al dy gwll o'n ymgyd aad. Os mwys a chwyd i gad dwchs, al aes i gdwchs al adamas. Os mwys a chams al dwchs nid symstwyd Jesus. Ych gwydig at gysdlst dystchws Jesus. Dys chylt a chylt y gwylwyl am eich dad. Hydig at cael chael o'r llymll. Wllt y man llt achs al aest bwgydus Jesus al dwch. Al dy songt. Dymbab chlil ilwydig asgwadstas Jesus. Sg eiaw dwyl, sgwch eist ysgad all mill al ysigst. All di songt sy'l aes lo, da maen all dach sy'l gwm dwyl. Sa am ysig chwglach dwyl, yn ag sg eiaw dwyl al ysgad al ad gillilad. Wai, ag i nach nil i gwch dwyl. Wleia mynd as Jesus.